junu tang tinga katak de me dindak junu dwayadak junu tang tinga adom dindak junu dwayadak junu tang tinga katak de me dindak junu dwayadak junu tang tinga